All Rag Blues, ja. Jeg tett i Amerika har jeg stedet skrå haft til det hele. Og skiljende, men slet jeg helt rundt ikke hitt i Amerika. Jo, jeg lydde, eller tve lydde, lydde. Forsen noen, men ikke hvis det står hit single-plate tog inn i halvfjersen noen. Det neste, det opprunnelig av sur-amerikangst, eller mi-amerikangst, besame mucho. Besame musame, mucho så musame nok. Ellen Heinesen og Adlibet, hun fingt at hun til bare stått og beskjed i først mosa med. Ikke mer til det. Det var en sånn heiersugave for farna toner, altså til å være i 2020.

Feel It Coming, The Weeknd og Daft Punk. Samma år, la fram en undan samma år 2016, har haft et annet hit sammen, Starboy, et enn større hit enn det her. Men jeg vet ikke ordentlig om det er bedre for det. Til smak vi har gøst. Jeg synes ikke at det er mer nøytum man skal ha. Så jeg er sånn I Feel It Coming her, rett og slett. Gammelt ut. Og her er et nok så nøyt. Tja, tusen. Tu går med til.

Vi sender morgendagsen. Berger Jakobsen, prester, skriver morgendagsen, og det Anfinn Reinesen som leser. Sundje ved Salmer nummer 420. Lei, milda ljøs. Det Salmer nummer 420.

Kjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautu innon hita ein vane som djevur. Vau norsk og meget til den.